Mon ageza, da un an al don ageteu, dam servicher ober an draman agera. O klevet kemenze o eslamet Jezus hag e lavaraz da re a oa ouz e eul, e gwirionez e lavar an deor, nemus ke kaved ur seurt feiz e bro Israel. A lavare da ran deor e teuio kalz a zud eus ar zao eol hag eus ar huze eol hag a gemero plas ou staol gant Abraham, Isaac, a Jacob e rouantelez doue e keit am avo bugale a rouantelez staoled ermez en devalijen. Eno e vo delou a skriñadek dent. Hag el avaraz Jezus d'an officer, keit ar ger, a ra vo gret dit ervez da feiz. D'an ur se, ent eun, e oa pareet ar servicher. Deut Jezus da diber, e kavas mamger eman var e gwele, dalchet gant an derchen. Touch a reas ouz e dorn hag ez eas an derchen kuit diouti. Sevel a reas raktal hag e serviche an ezo. Deut d'an abardeiz noz, e oe diga set dezankal zadud hag a oa din d'an galo d'an drog speret. Gant ur girep ken e kasas ar sperejou kuit, hag e pareas an ol glanvourien, evit ma teufe da vir komz war profet Isaias. Kemere de neus warnan e unan or zempla durez a samet or l'invejou. Erio an deiz, adare, ur burzut. Ur buzut evit parea. Ne ket un diskib a Jezus, hag a zo tont da vetan, vit goulen ur parea, med nag ur servicher, med un officer ez eo. Ur sapre goulen a ra da Jezus. Deus da velet va servicher hag a zo klan. Jezus manket o selet piou a zo da vez a pareet, nag e kinver e vroa deles, nag e kinver e orin ken eubet. Ober a ra burzudou evit lakad ar feiz da greski e kalon nou digor ouz ar re o deus re seven nei. Ze evit laret manek e c'hoaz an officer un diskip eus Jezus. Me gwell a ra Jezus me mestra e zeo un den just, un den o veva eus an aviel kaet am a ra vardro e zervicher. Un den izel a galon e zeo ouz pen, med ouz pen se e o palavar a o trou. Non ke din e teufer emzi, med lavari d'ur girepken hag evo pare va servicher. Ni hag a zo kristenien a katoliket dre om kustumet da lavare d'ar frazenman, just a raok ar gomunion. Pegen frommus e olaret ze gant pochou un den pagan, un den perer ouspen, e neus c'hoan digemer e gwirionez or zalver enom. A raok tigemer an osti sakr enom da warn pe enorbek e kredom laret ar frazenouman. Ravim gwez dalare d'arme mes frazen bevech malenim an aviel. Pe gwireman an aoutrou ganeom d'ar poenman. Dija, evit ur zavetei, hag evit skulia evadele sen or halon nou, evit beza pareet. Ni hag an eus ezon meus ar parea. Ya, pegen don pegen braz ez eo, mister karantez doue evit e bopl. Dervez mat deur hol.

Demeder hol brudera c'hoarezet, irion deiz, daouzek vet sadorn var ar bla. En aviel Jezus Krist, ervesan vaaze, penad eiz. O vezam awa Jezus oti gwezout de Kafarnaom, et teuas un officer de gaout a agere a soutan ar bedenman, a outrou, eman va servicher va revele emzi, seized e izili, a diwaska a ra poignou kris. Lavare d'areas Jezus des an, mon arin hag e parein anezan. Respond areas an officer, aotrou nun kedin e te fer emzi med lavare d'ur gir epken hag e vo pare va servicher. Rag din dan galoutud al e zon me hag e ze soudardet din danon, hag e lavaran da un an mon hag e za, da un an al don hag e te, dam servicher ober an draman hag e ra. O klevet kemenze o eslamet Jezus hag e lavaraz dare a oa ouz e eul, e gwirionez e lavaran deor, nemeus ket kavet ur seurt feiz e bro Israel. A lavare da ran deor e teuio kalz a zud eus ar zaoeol hag eus ar huzeol hag a gemero

an derchen. Doucharéas ouz e dorn hag ezeas an derchen kuit diouti. Sevel areas raktal hag e servise anezo. Deud d'an abardeiz noz, e oe diga set dezankal zadud hag a oa din d'an galo d'an drog speret. Gant ur girepken e kasas ar sperejo kuit hag e pareas an ol glanvourien, evit ma teufe da vir komz oar profet Izaias. Kemere de neus warnan e unan hor zempladurez a samet hor c'hlavejou.

Iriohondeis adare erbursut. Erbursut evit parea. Neced un discib a Jésus, hag a zo ton davetan, vit goulenn ur parea, med nag ur servicher, med un officer ez eo. Ur sapre goulenn a rad a Jésus. Deus davelet va servicher hag a zo klan. Jésus manked o selet piou a zo davez a pareet, nag e kinver e vroa deles, nag e kinver e orin kenebet. Ober a ra burzudou evit lakad ar feiz da greski e kalonou digor ouz ar re o deus re seven nei. Ze evit laret manek e c'hoaz an officer un diski peus Jezus. Me gwell a ra Jezus memestra eze o un den just, un den o veva eus an aviel kaet am a ra vardro e zervicher. Un den izel a galon eze o ouspen, med ouspen se e o palavar a o trou. Non kedin e teufer emzi, med lavari d'or girepken, hag evo pare va servicher. Ni hag a zo kristenien a katoliket dre om kustumet da lavare d'ar frazenman, just a raok ar gomunion. Pegen from us eo laret ze, gant pochou un den pagan, un den perer ouspen, en eus c'hoant digemer e gwirionez or zalver enom. A raok tigemer an osti sakr, enom da oarn pe en orbek e kredom laret, ar frazenouman. Ravim gwez da laret ar mem ez frazen bevech malenim an aviel. Pe gwireman an aoutrou gant eom d'ar poenman. Dija, evit ur zavetei, hag evit skwilia evadele sen o c'halon nou, evit beza pareet. Ni, hag an eus ezom eus ar parea. Ya, pegen don pegen braz ez eo, mister karantez doue, evit e bopl. Dervez mat de rol.